0: 기다려. 마샤아. 땅도 떼버려.
1: 안자 sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.